0: Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V parku gradu Katzenstein v Begunjah se je končala sanacija in obnova Plečnikovega paviljona Brezjanka. Z uspešno končanimi posegi je Brezjanka spet pridobila svojo prepoznavno podobo, hkrati pa so bili ustvarjeni pogoji za njeno dolgoročno ohranjanje. Paviljon, ki ga je leta 1939 zasnoval arhitekt Jože Plečnik, je bil močno poškodovan v poplavah pred 3 leti. 150 tisoč evrov vredna prenova je stekla letos maja, obsegala pa je sanacijo temeljev in tlakovane ploščadi, konzervirane lesene konstrukcije in ureditev odvodnjavanja in neposredne okolice.

Na gradu pod četrtek so sinoči uradno odprli projekta Zgodovinsko in kulturno doživetje gradu pod četrtek in turistična revitalizacija gradu pod četrtek. Z njima želijo zgodovinski spomenik približati obiskovalcem, razširiti njegovo kulturno in turistično ponudbo in ustvariti nove možnosti za doživljanje grajske dediščine. Občina pod četrtek je za nakup gradu leta 2020, ki je bil predtem v lasti družine Zečevič, odštela 150 tisoč evrov. Predlani je končala zaščito gradu in prenovo nekaterih prostorov, kar pomembno vpliva k razvoju turistične destinacije pod četrtek. Mogočni grad je ime dobil po četrtem dnevu v tednu, ko je pod grajskim gospodstvom na trgu potekal sodniški in tržni dan. Pred drugo svetovno vojno je bila njegov lastnik rodbina Atoms. Ta ga je leta 1682 kupila od tedanje države, nato pa temeljito prezidala in opremila v baročnem slogu. Po letu 1945 je bil podržavljen.

0: Radio Ekspres sledi kulturno zabavanje.
1: S podelitvijo nagrade Milke in metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in projekcijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, se je sinoči v auditoriju Portorož začel 29. festival slovenskega filma. Letos bodo prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Na letošnjem festivalu bodo obeležili več jubilejev, med drugim 100-letnico rojstva igralke Ivanke Mežan, 80-letnico Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in 70-letnico Viba filma.

Na TV Slovenija se prihodni teden vrača nadaljevanka Takšno je življenje, ki je pred male ekrane zvabila različne generacije gledalcev. Prvo epizodo druge sezone serije, ki sta jo režirala Dominik Mencej in Blaž Završnik, bodo predvajali 24. oktobra. Nadaljevanko, postavljeno v izmišljeno vas na Gorenjskem, kamor se preseli družinska zdravnica z družino, sta si zamislila Jani Virk in Barbara Daljavec. Za razliko od prve sezone pa bo druga štela 20 daljših delov. V času pred lokalnimi volitvami bo pred zaslone prinesla tudi predvolivni boj za županski stolček, za katerega se bosta potegovali lokalna podjetnica in žena aktualnega župana ter njena nečakinja.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. V 90-ih so nas navduševali Ace of Base. Za vas smo izbrali uspešnico Beautiful Life.

Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno končal sezono, bo tudi letošnje leto končal na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remco Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isaac Del Toro. Primož Roglič je napredoval na 24. mesto. Med državami je v seštevku najboljših 8 kolesarjev trdno na vrhu Belgija. Slovenija je nazadovala za 2 mesti in je peta. Pred njo so še Francija, Danska in Italija.

Ena se prihodnje desetletje vrača v Afriko z desetletno pogodbo. Karavana bo dirkala v Ruandi, s tem pa bo Formula 1 doma na vseh celinah. Dirkališče v Ruandi naj bi bilo dokončano v nekaj letih. Formula 1 je bila nazadnje v Afriki leta 1993, ko je Francoz Alain Prost zmagal v Kialamiju, severno od Johannesburga. Dirka za veliko nagrado Afrike bo potekala v okviru turistične kampanje Obišči Ruando.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevit na Radio Express.
1: Ali ste se kdaj vprašali, iz kakšnih materialov so danes izdelana naša oblačila? Vse več je sintetičnih vlaken, kakovost pa pogosto ne dohaja cen. Nekatere kemikalije, ki se uporabljajo v tekstilni industriji, so lahko tudi zdravju škodljive. Morda je prav zato vse več ljudi, ki prisegajo na rabljena oblačila. Ne le, da so precej cenejša, pogosto so tudi kakovostnejša in bolje izdelana. V eni od raziskav je več kot polovica pogostih kupcev rabljenih oblačil kot glavni razlog za nakup navedla prav kakovost materialov in skrbno izdelavo.

0: Nočni vsevit, izobraževalna oddaja Radio Express.
1: Včeraj smo obeležili mednarodni dan zmanjševanja tveganj nesreč. Raziskave kažejo, da se po 2 urah neprekinjenega dela tveganje za nezgodo podvoji, saj utrujenost drastično poslabša pozornost in reakcijski čas. Tako da, zdaj lahko razumemo tiste, ki gredo vsako uro na kakšen cigaret. Meni se sicer to zdi malo tako, no, ampak oni pravzaprav samo zmanjšujejo tveganje za nezgodo.

Nastala je v 80-ih, ampak poslušamo jo še danes. Pesem Purple Rain in legendarni Prince. I never meant to call.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Poslanci bodo danes na skupni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo tudi zahtevali vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje, očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na namizno teniškem evropskem prvenstvu Ljubljani se začenjajo tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič.
2: Enostavno treba bo odigrati od prve točke pametno in kvalitetno, z manj napak in upam, da se prebijemo naslednji krok.
1: Tako Jorgič. Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast po ceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pa pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
3: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
5: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 24. Oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
9: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
10: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
11: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
9: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
12: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: 3, 2, 1...
17: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Mamma mia, ta Peruca!
20: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
22: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
0: Ekspres promet.
23: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, tudi Štajerska avtocesta je ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru. Nič 80, 106, 4, če opazite še kaj na cestah. Sicer pa srečno in varno.
0: Ekspres vreme.
23: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21 stopinj, tako da malenko stopleje od prejšnjih dni. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla, tako da bo do konca tedna večinoma jasno, jutra pa meglina in sveža.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
3: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro in Urška Majdič Uma.
23: Dobro jutro vam želim na sredo 14. oktobra, ko Portorož diha s filmom, ker se je včeraj otvoril festival slovenskega filma. Ljubljana se pa pripravlja na maraton, ki bo že čez nekaj dni. Sicer pa se vsi počasi prebujamo z najboljšo glasbo in zato bo zelo primeren tale sanjavi Don Henley, Boys of Summer. Dobro jutro.

Cheers za energijo za to jutro. Danes je svetovni dan standardov, ki nam olajšajo življenje, čeprav so nam samo umevni, ampak zaradi standardov recimo list A4 format povsod meri enako, pa električne naprave lahko priključimo v ustrezne vtičnice, pa recimo otroške igrače morajo izpolnjevati določene varnostne zahteve. Teh standardov se moramo držati, ne pa tako, kaj jaz sama se nižam standarde glede tega, koliko spanja rabim. Prihaja pa britanski duet, ki že več kot 40 let postavlja visoke standarde elektronske pop glasbe Pet Shop Boys.

Mr. Know-it-all in misel jutra zmaga ma lahko preobleko. Včasih je dovolj, da smo tam. Lep primer pa je recimo pesem Laura Nonce, italijanskega pevca Neka, ki je leta 97 na festivalu San Remo osvojila 7. mesto, ampak je vsem postala ena največjih italijanskih mednarodnih uspešnic 90-ih let in s tem je nekak maratonsko prehitela marsikatero pesem, ki se je na festivalu uvrstila bolje. Laura Nonce in Nek.

0: Vždycky po naraví. BMW poznačajú. Nový BMW X1 s benzínským motoriem že od 34 900 eur. Spoznajte ga u salónu BMW Autovali su Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Po referendumskem glasovanju je SDS izrazila dvome o pravilnosti dela volilnih organov, zlasti zaradi domnevnih nepravilnosti na volišču Omnija in spremembe izidov med nočnim in jutranjim štetjem. Janez Janša je napovedal, da bodo v 14 dneh predlagali zakonske spremembe, morebitno razrešitev državne volilne komisije in tudi kazenske ovadbe. Papež Leon XIV. Je v Rimu uspešno prestal približno 2 uri trajajočo operacijo, med katero so mu zaradi rakave tvorbe odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden, njegove obveznosti pa so odpovedane do prihodnjega torka. Kljub operaciji namerava novembra obiskati Peru. Jan Plestenjak pa se zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa omika z odrov. Viroza mu je poškodovala živce in mišice v grlu, zato bo moral odpovedati še 7 letošnjih koncertov. Kljub težavam ostaja odločen, da bo okreval in se vrnil k nastopanju. Bo pa danes predstavil novo pesem o prvi obletnici poroke, ki jo je posvetil ženi Tadeji.
3: Ali ko prosim preračunam?
4: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripelite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
7: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
6: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
7: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
6: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
7: Vstopnice na intrio.si.
8: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
11: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak.si.
12: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 euro.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Katera je tvoja znamka?
1: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS.
16: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
17: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si. Ekspres promet.
18: Štajerska avtocesta je ponovno odprta pri Lukovici proti Mariboru, je pa zaprta regionalna cesta Breg-Sevnica pri Orehovem zaradi nesreče. Promet je že zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Povera pa je na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani. Gre za predmet na vozišču, ki ovira promet. Srečno!
19: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
20: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
19: Ekspres vreme.
18: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo od zahoda postopno zjasnilo, tako da bo spet nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Do konca tedna bo večinoma jasno, jutra bodo pa meglena in sveža.
19: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Radio Express.
21: Z vami na FM-u,
19: DAB-u,
21: Radio Playerju
19: in Radio Express.si.
22: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
23: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do

0: Radio Express in Urška Majdičuma.
1: Dobro jutro, pol sedmih, jesensko cool jutro v času vmes, ker se že veselimo Halloweena, krompirjevih počitnic in pa vseh večjih koncertov, ki se obetajo do konca leta. Preverimo, kateri so, čez nekaj minut, najprej pa en lep spominček, priredba iz 90-ih, Take That in How Deep Is Your Love.

Dobro jutro vam želim. Na sredini oktobra smo že 14. oktober in kar nekaj super koncertov se obeta do konca leta. Če gledamo Stožice, tam bo Bob Dylan 9. novembra, Bryan Adams bo 12. decembra, Magnifico Superstar, posebna edicija božičnega dogodka pa bo 24. decembra. Soundclash oziroma glasbeni dvoboj Siddharte in Bigfoot Mame pa bo 27. in 28. novembra. Ker pa gre za razprodan dogodek, si bomo v Kul jutru privoščili Siddharto, tokrat z Dandi in Male roke.

Rod Stewart, začetek jutranje prometne konice in vozniki pozor. Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki nevarno ovira promet. Še nesreča se je zgodila in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, zaprt je prehitevalni pas, več o prometu pa po novicah. Dobrih 10 minut do 7 je Mr. Mister in čudovita Kiri.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Anketa Mediane za delo kaže, da je oktobra med strankami še vedno vodila SDS 21,7% podporo. Sledilo je Gibanje Svoboda z 19,8%. Na tretje mesto pa se je povzpela SD. Delo vlade je negativno ocenilo 46,9% vprašanih, delo državnega zbora pa 48,9%. Na vrh lestvice priljubljenosti politikov pa se je vrnila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi, več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstraciji so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznan in priznanja ambasador znanosti za izjemne znanstveno-raziskovalne in razvojne dosežke. Podelitev bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Dobitniki nagrad bodo prejeli 30,000 evrov, dobitniki priznan pa 10,000. Slovenija ta priznanja podeljuje od leta 1998, vsako leto pa lahko podelijo največ 15 nagrad in priznan.
4: Ah, kako lepa je jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
4: Trojno, prosim.
6: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
5: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
7: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
6: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
5: Zato nam čim prej sporočite,
6: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
5: Radio Ekspres.si.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Zlatarstvo Močnik.
17: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Zlatarstvo Močnik.
18: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
19: A je to film ali se sosed spet tušira?
20: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
21: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
20: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
22: Supra Treven sporoča. Naslednja postaja Božič. Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
23: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living. Ekspres promet.
1: Ovira je na Vipavski hitri cesti v predoru Brnica proti Vrtojbi, tam je zaradi okvare avtobusa oviran promet. Na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani pa predmet na vozišču ovira promet, tako da previdno. Nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, oviran je promet na odstavnem pasu. Promet pa je zaradi jutrene prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tako da gneče, zastoji pa nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, srečno in strpno.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25-25-125.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo od zahoda postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo prijetne od 17 do 21 stopinj. Do konca tedna bo večinoma jasno, jutra pa meglena in sveža, tako kot je tudi zdaj. V Kranju in Ljubljani imamo 5 stopinj, Kopru 8 stopinj.
3: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM v Sano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
4: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
5: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Cool jutro in Urška Majdič Umo.
1: Dobro jutro, želim ob sedmih, sredina tedna je in ta prava ura, da dvignemo hormone sreče in še nekomu poravnamo račun. Pošljite svoj račun na radioexpress.si, nekoga pokličem čez nekaj minut. Za še lepše jutro pa prihajajo zasanjeni rokerji Scorpions, ne prinesejo dobre spremembe vsem nam. Wind of Change.

0: in love za dobro voljo okoli jutru. Že kar nekaj računov smo vam plačali in čas je, da še nekomu polepšamo jutro in malo razbremenimo mesečni kupček položnice. Zato kličem Slavico.
1: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
2: Prosim.
0: Ja, dobro jutro, je to Slavica?
2: Ja, pri telefonu.
0: Tukaj pa Urška z Radio Express.
2: Takoj sem vedela.
0: Da, res?
2: Ja.
0: Ja, Slavica, jaz pa kličem, ker me nekaj zanima.
2: Vajte.
0: Berem, da vas imajo položnice zelo rade, ker ne nehajo prhajati.
2: Ja, ful me imajo, res me obožujejo.
0: Poslali ste na meni zelo zanimiv račun. Delate animacijo za otroke?
2: Ja, to je moj popoldanski SP in jaz animiram, locirana sem na eno regijo in imam zelo velik dela, tukaj me imajo otroci očitno res radi. In jaz pa najemam prostor v Zaborju, v mladinskem centru, potem dobivam takole mesečne račune in tak je bil tudi septembrski.
0: Ja, najem dvorane.
2: Ja.
0: 176 evrov. Ja, to se pa to kar nanesne. Vsak mesec ni kaj, a ne?
2: Ja.
0: Ampak tukaj piše, da ste tudi pridna mravljica.
2: Ja, plačo pridnih mravljic.
0: No, super. In tak je pa sploh z veseljem razveselimo. Skupaj špar kase poravnamo tale obsežen račun. 176 evrov poravnamo.
2: Super, super. Hvala lepa, hvala, stokrat hvala.
0: Z veseljem. No, tako da vam želim srečno, še veliko otrok, ki bojo veseli, pa da bi še naprej bili pridna pravljica. Kaj že pridna mravljica?
2: Mravljica, ja. Hvala lepa, hvala lepa.
0: Z veseljem, Slavica.
2: Hvala,
0: srečno,
2: dio.
1: Plačujemo vaše račune. Le na Radio Express. Partner akcije je Šparkase. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

0: Taylor Swift, cool jutro je tole in kako neusmiljene so včasih ankete, ampak vi ste tisti, ki odločate, katera pesem bo zmagala.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Tokrat smo vas vprašali, katera pesem vam vedno polepša dan. Na eni strani je svetovni simbol samozavesti in neodvisnosti. Gloria Gaynor, I Will Survive. Na drugi strani pa iz 80-ih velika plesna uspešnica oziroma iz 90-ih s poročilom o svobodi. Rozala, Everybody's Free. Everybody's free. Obe sta dobri po svoje, ampak izbrali ste pa eno.
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90 je...
0: Izbrali ste eno največjih disko himn vseh časov iz leta 78, ki je sprva izšla le kot B-stran singla, potem pa je postala svetovni simbol samozavesti in ne samo ženske moči, nasploh moči. I Will Survive že prihaja v kul jutro. Cool.

0: listu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1 priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik demokratov Anže Logar je zanikal, da bi stranka Teo Košir prisilila k odpovedi poslanski funkciji in poudaril, da je odločitev sprejela sama. Košir je predtem izstopila iz stranke in odstopila z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, zdaj pa naj bi delo nadaljevala na Direkciji za infrastrukturo. Logar je zavrnil namigovanja o dogovorjeni menjavi funkciji ter zagotovil, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Opozicijske stranke nasprotujejo predlogu SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Robert Golob je ob tem poudaril, da morajo zakoni veljati za vse in ocenil, da pozivanje vladajočih k ravnanju v nasprotju zakonodajo ni dostojno za tiste, ki vodijo vlado.
3: V Sloveniji zakoni veljajo za vse, ne samo za tiste, ki bi se odločili drugače. Žalostno pa je, da vladajoči pozivajo ljudi, da delujejo v nasprotju z zakonodajo in v nasprotju z večinsko voljo prebivalstva. Taki ljudje si le zaslužijo, da vodijo vlado.
2: Janez Janša je medtem napovedal, da bi RTV prispevek plačevali le tisti, ki bi to želeli, v SDS pa še usklajujejo konkretne predloge. Na Bledu potekajo dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije, na kateri se bo športni javnosti predstavil minister Anže Logar. V ospredju so razvoj športa, olimpijske usmeritve, zdravje in izobraževanje ter zagotavljanje varnega in vključujočega športnega okolja.
4: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se pred vsem izkrivam. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
4: Trojno, prosim.
6: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
5: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
7: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
6: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
5: Zato nam čim prej sporočite,
6: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
5: Radio Ekspres.si.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano.

0: 20% ceneje in čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikavo.
0: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti med Gabrkom in počivališčem Risnik proti Kopru predmeti na vozišču ovirajo promet. Nesreča pa še se je zgodila na primorski avtocesti med Vrhnikom in Dragomerjem proti Ljubljani, tam je zato oviran promet na odstavnem pasu. Promet pa je zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno in varno.
0: Špan, center mobilnosti.
8: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
0: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
7: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan se bo od zahoda postopno zjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo pa prijetno jesenske od 17 do 21 stopinj. Do konca tedna bo večinoma jasno, jutro pa bodo meglena in sveža, tako kot je tudi zdaj. V Škofji Loki, Kamniku in Ljubljani imamo 5 stopinj, v Novi Gorici 9, na slovenski obali pa 12 stopinj.
9: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro in Urška Majdič Umo.
7: Dobro jutro, sreda, 14. oktober, danes je svetovni dan standardov in čeprav jih strokovnjaki ves čas zvišujejo, jih mi v življenju nažalost pogosto znižamo. Recimo pri iskanju partnerja. Moja prijateljica je že malo obupana in pravi, da zdaj išče samo še enega, ki se vsaj občasno stušira. Nekaj je, ne? Standardi za najboljšo glasbo, na Ekspresu pa zaenkrat štimajo. Iz 80-ih prihaja Laura Branigan in

Shania Twain, jesensko cool jutro in se že veselimo jesensko-zimske sezono koncertov. Če gledamo Stožice, tam bo Bob Dylan 9. novembra, potem razprodani glasbeni dvoboj Soundclash, Siddharta in Bigfoot Mame 27. in 28. novembra. Bryan Adams bo 12. decembra, Magnifico pa na božični večer. Naslednji teden, 24. oktobra, bodo Flirti v Škofji Loki in na Bryan Adams in Flirte peljamo naše poslušalce. V kul jutro pa vam pripeljamo zdaj še degustacijo Boba Dylana z legendarno Knocking on Heaven's Door.

Cashmo, tako jutro vam želim. Danes je mednarodni dan elektronskih odpadkov. Samo za opomnik, da je čas za sprazniti tisti predal, poln starih telefonov, pa kablov in neznanih polnilcev. Danes je mogoče ta dan, da jih pa res odnesemo na zbirno mesto. Zbirni zabojniki so lepo označeni, včasih so tudi v večjih trgovinah, lahko pa se zapeljete do lokalnega zbirnega centra. V Ljubljani je to Barje. Ker roko na srce tistega polnilca za Nokio iz leta 2003 res verjeten ne boste več potrebovali.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanci bodo danes na skupni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo tudi zahtevali vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje, očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu Ljubljani se začenjajo tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič.
2: Enostavno, treba bo odigrati od prve točke pametno in kvalitetno, z manj napak in upam, da se prebijemo naslednji krok.
1: Tako Jorgič. Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pa pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo.
0: Ekspres popovdne v ženski družbi. Zantino Kerec, ki ima nemirno kri.
3: In to ne samo na televiziji, ampak mi pa ni nikoli dolg čas.
0: S Pijo Nino, ki v studiju non-stop prepeva. Looking for some hot sun, baby, to see me. In Kajo Grozina, ki pozna vse shujševalne programe.
3: Ja, v zadnjem letu in pol sem izgubila 42 kg in upam, da jih niste ravno vi našli.
0: Ekspres popovdne. Od ponedeljka do četrtka od 14. Le na Radio Ekspres.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejejo tudi hladne dni.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Gija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
8: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
7: Več na bvfg.si.
0: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru predmeti na vozišču ovirajo promet. V predoru Dekani proti Kopru pa je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Jutranja prometna konica je, promet je povečana cesta, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zato potrpežljivo in varno.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
9: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo od zahoda postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj. Do konca tedna bo večinoma jasno in sončno, jutra pa meglena in sveža, tako kot sedaj v Kranju 6, Ljubljani 7, Mariboru 8, na Slovenski obali pa 12 stopinj.
0: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
11: Ecovax, T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
0: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
11: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
0: Odkrite jih na ecovaxrobot.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
13: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
12: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
14: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro. In Urška Majdič Uma.
9: Dobrodošli v jesensko cool jutro, ko se na balkonih in pred vratih že bohotijo buče, ki bojo kmalu izrezljane, če slučajno še niso. Tudi Arboretum Volčji Potok ima buče, ki sestavljajo prave zgodbe in je vredno ogleda. Ob 20:00 pa prihaja legendarni duet Roxette, The Look. Dobro jutro.

0: Alan Parsons Project v tem jesenskem cool jutru, listje odpada, vsak ta drug smrka ali pa kašla in ja, tudi jaz sem v tem jesenskem orkestru kašljanja, zato je dober mal podpret svojo odpornost.
1: SOS Klic na Radio Express.
0: Umivat roke in gej na svež zrak in pa Amino Plus Imun iz Štade. To so odlične možne rešitve, gre pa za napitek s 7 aminokislinami, 7 vitamini in 7 minerali ter hranili, ki prispevajo k normalnemu delovanju imunskega sistema. Pa ne bo treba odpovedati kakšnega obiska, koncerta, zabave ali pa manjkati v službi. Zakaj pa vi potrebujete odpornost? Dajte nam pisati in mogoče boste tudi vi prejeli res odlično športno torbo. Eno je že osvojila Sonja, ki pa tudi smrka.
2: Jaz želim vam pa vašemu možu, da čim bolj miren potek naprej, no, da bi se tole pozdravili.
3: Hvala vam lepa, res najlepše hvala.
2: Tako da Amino Plus Imun eno športno torbo dobite in jaz upam, da je v mož čim prej za kakšen šport rabu.
3: Upam tudi jaz, ja. Hvala lepa.
0: No, tudi vi lahko osvojite tole krasno torbo, sicer pa vam želim veliko zdravja in sreče. Prijavite se na radioexpress.si.
1: SOS Klic, le na Radio Express.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Alex Warren, to je Cool Jutro, na cestah je čas nemirov in poročate o nevarnih ovirah na štajerski avtocesti med Mariborom Center in Rogozo proti Ljubljani. Zato previdno in z varnostno razdaljo vašemu cilju naproti. Bolje pozno kot nikoli, a ne? Za srečno popotnico pa prihaja najboljša glasba za živce Seal in Crazy.

0: Всестрански понарави, BMW позначају. Нови BMW X1 с бензинским моторијем же од 34.900 евро. Спознајте га у салону BMW Аутовалис у Лјубљани.
1: Експрес новице.
2: Бит пред другими.
3: Поздрављени из вами, сам Пија Зорец. Po referendumskem glasovanju je SDS izrazila dvome o pravilnosti dela volilnih organov, zlasti zaradi domnevnih nepravilnosti na volišču Omnija in spremembe izidov med nočnim in jutranjim štetjem. Janez Janša je napovedal, da bodo v 14 dneh predlagali zakonske spremembe, morebitno razrešitev državne volilne komisije in tudi kazenske ovadbe. Papež Leon XIV. Je v Rimu uspešno prestal približno 2 uri trajajočo operacijo, med katero so mu zaradi rakave tvorbe odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden, njegove obveznosti pa so odpovedane do prihodnjega torka. Kljub operaciji namerava novembra obiskati Peru. Jan Plestenjak pa se zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa omika z odrov. Viroza mu je poškodovala živce in mišice v grlu, zato bo moral odpovedati še 7 letošnjih koncertov. Kljub težavam ostaja odločen, da bo okreval in se vrnil k nastopanju. Bo pa danes predstavil novo pesem o prvi obletnici poroke, ki jo je posvetil ženi Tadeji.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Pozor, gostišče Portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
12: Se vidimo v gostišču Portal.
13: Katera je tvoja znamka?
14: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
15: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
16: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
17: Za električno prihodnost pa
18: Lipa Motor.
19: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
3: Mami, jutri ne moram v vrtec.
2: Zakaj?
3: Ker ne moram dihat.
2: Vrtec! Služba!
16: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos.
7: Panteksil baby že od rojstva dalje.
16: Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Z Mastercardom še bolj wow.
10: V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
18: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
10: Wow, Big Bang.
1: Ekspres promet.
20: Ovire so na štajerski avtocesti med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Kopru, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Promet je zaradi jutrenje prometne konice še vedno povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Veliko potrpežljivosti vam želim in srečno.
21: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
22: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
20: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, se bo pa čez dan od zahoda postopno zjasnilo in nas bo spet razvajalo sonce. Najvišje dnevne temperature bodo danes prijetno jesenske od 17 do 21 stopinj, trenutno pa imamo v Radovljici in Ljubljani 6, Novi Gorici 9, v Ankaranu 14 stopinj.
1: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Butik Hotel doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje. Koš je v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Jesensko, kul jutro z Urško Majdič Umo.
24: Jaz se jeseni prepustim novemu ritmu narave, plesu vetra in petju dežja. Tudi to je lepo.
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do

0: Radio Express in Urška Majdičuma.
1: Dobro jutro, prihaja pestro, predpraznično in praznično obdobje. Najprej prestavimo uro, potem izrezujemo buče, prežigamo svečke, krstimo mošt, potem pa ni več dolgo do veselega decembra. Kateri večji koncert se nam obeta, povemo po dveh uspešnicah. Najprej pa gospod Joe Cocker.

Power duet Rod Stewart in Tina Turner, cool jutro in se že veselimo Halloweena, krompirjevih počitnic, potem enkrat kihnemo, pa bo že veseli december. Kateri večji koncerti pa bodo do konca leta? Že naslednji teden, 24. oktobra, bo skupina Flirt v Škofji Loki, tja peljemo tudi naše poslušalce. Če pa gledamo koncerte v Stožicah, tam bo Bob Dylan 9. novembra, pa Severina čez točno mesec dni, glasbeni dvoboj Siddharte in Bigfoot Mame 27. in 28. novembra, in pa še Bryan Adams 12.12. Magnifico Superstar, posebna edicija božičnega muzikla pa bo 24. decembra. Tale bo sigurno na repertoarju. Silvija prihaja v kuhinjo.

You're the voice, John Farnham, najboljša glasba iz 80-ih na Radio Express. Najdete pa nas tudi na družbenih omrežjih, kjer se sicer dogajajo tudi glasbeni preboji. In to se je zgodilo za ameriško country pevko Dasho, rojeno v Kaliforniji. Leta 2024 je zaslovela s pesmijo Austin, ki je postala viralna na TikToku in zdaj prihaja Kukul jutro.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je po noči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla dva romunska državljana. Nesreča se je zgodila, ko je voznik avtomobila na desnem voznem pasu ustavil in zapeljal vzratno, van pa je trčil kombi. Štiri osebe so bile poškodovane, med njimi otrok, ki je v smrtni nevarnosti. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Košarkari Los Angeles Lakers so na predzadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige NBA izgubili proti kalifornijskim tekmecem Golden State Warriors z 89-101. Ekipa iz mesta Angelov je po dobrem prvem polčasu v nadaljevanju popustila. Luka Dončić pa tokrat ni igral. 35-letni Nemec je zadel glavni dobitek Eurojackpota v višini 120 milijonov evrov, potem ko je pravilno napovedal vseh sedem številk. Gre za najvišji možni dobitek v tej loterijski igri. Vrtoglav znesek pa že drugič roma v nemško zvezno deželo Severno Porenje Vestfalija.
1: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: 3, 2, 1...
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
11: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
14: Daj sem, da vim.
13: Kaj imam?
14: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
15: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Jiska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
18: Preverjanje temperature.
17: Optimalno.
18: Tesnenje.
17: Potrjeno.
18: Nivo vode.
17: Narašča.
18: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
17: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
19: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
17: V salonih Etis in na etis.si.
1: Ekspres promet.
20: Na primorski avtocesti je v predoru Dekani proti Kopru zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres
0: vreme.
20: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo od zahoda postopno razjasnilo in bomo spet lahko ujeli kakšen sončni žarek. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 17 do 21, trenutno pa še vedno sveže, v Kranju 6, Ljubljani in Domžalah 7, na slovenski obali trenutno 12 stopinj.
2: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Sano Laborju in na citis.si. Better You. Moč vitaminov v spreju. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Jesensko kul jutro z Urško Majdič Umo.
23: Jeseni me premami von po pečenem kostanju in jesenska potepanja. Pa vas?
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
20: Dobro jutro vam želim ob 9. Ta konec tedna bo Ljubljana v znamenju Ljubljanskega maratona. V soboto bodo tekli otroci in udeleženci teka na 10 km, v nedeljo pa pol maratonci in maratonci. Tako da, vozniki, računajmo na zapore cest. Zdaj pa najboljša glasba za ples na delovnem mestu, za dvig storilnosti. I've had the time of my life.

0: Express.
1: Dajte se uloviti, ker če svojo težo uganete, zmagate. Dobite novo tehnico in petko našega Klemna Bučana, ki sicer poleg Kul jutra vodi tudi oddajo Življenje na tehnici na Planetu TV in lovi ljudi s tehnico po mestu. Tudi njega, recimo Italijanka, čisto ne zmede.
2: 54-8.
3: 54, yes, jaz to še jaz razumem. 54, to je 54. Now you can do this every time, every morning.
1: Every time, every morning. Vabljeni k ogledu, nov video je že na Instagramu, Facebooku in TikToku Radio Express.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu. Več na vzajemna.si.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse? Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj. Oronazol vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanci bodo razpravljali o pravicah tuj delavcev in predlaganih spremembah zakonodaje o tujcih ter njihovem zaposlovanju. Opozicija in nevladne organizacije vladi očitajo, da daje prednost potrebam gospodarstva pred pravicami delavcev, njihovim družinskim življenjem in vključevanjem v družbo. Predlagane spremembe med drugim predvidevajo strožje pogoje za znanje slovenščine, daljše čakanje na združitev družine in višje zahteve glede sredstev za preživljanje. V Ljubljani opozarjajo na težave v javnem potniškem prometu, onesnaženost zraka in neustrezne kolesarske poti. Pristojni se zauzemajo za več vlaganj v hitrejši in zanesljivejši javni promet, mnogi pa podpirajo tudi vrnitev tramvaja. Poudarjajo tudi, da prestolnica potrebuje dolgoročno prometno načrtovanje in manjšo odvisnost od avtomobilov. Letos je sezona očitno naklonjena gojenju orjaških buč, saj so v ZDA stehtali bučo težko skoraj 1432 kg, ki bi pa lahko postavila nov svetovni rekord. Trenutni znaša 1295,8 kg, vendar nova velikanka še čaka na uradno potrditev. Gojenje orjaških buč postaja vse bolj priljubljeno, tekmovanja pa prinašajo tudi visoke denarne nagrade.
2: A lahko prosim preračunam?
3: Bodimo iskreni. Plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres. Kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite. In če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
0: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
7: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
0: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
7: Sobota 17. oktobra ob 18. uri Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
0: Vstopnice na intrio.si.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: 24. oktobra bo v motocentru AS Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
10: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
11: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
12: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še.
10: 24. oktobra se vidimo v motocentru AS Domžale v Trzinu.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
13: delaš v kul podjetju?
9: A veš, da ti lahko omogočiš šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
14: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
13: Povej šefu, zmigaj se na fitgang.io. Big Bang
15: Fit. Philips z Mastercardom še bolj wow.
16: V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
17: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.

0: Костильні Лівада.
1: Експрес Промет.
2: На Dolenjski avtocesti med Šmarjem, Sapom in predorom Mali vrh proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, tako da previdno. Tudi na Primorski avtocesti je ovira, in sicer v predoru Dekani proti Kopru, zaprt je vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
1: Špan, center mobilnosti.
3: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
1: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo od zahoda postopno razjasnilo in bo spet nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo prijetno jesenske od 17 do 21 stopinj, trenutno pa še vedno sveže, v Kočevju 7, Škofji Loki in Ljubljani 8, Mariboru 10, na slovenski obali trenutno 15 stopinj.
0: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. V osrčju industrijske cone Stegne.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
0: Jesensko cool jutro z Urško Majdič Umo.
1: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Cool jutro in Urška Majdič Umo.
2: Dobro jutro v tem jesenskem času. V košarcah so gobe, počasi bo začelo dišati po kostanju. V kuhini pa že diši po jesenskih jabučnih ali pa bučnih pitah. Mal sem nam podsedila sline, zelo mogoče, tako da gremo kar hiter na tri uspešnice brez prekinitve. Začenja kralj popa Michael Jackson, Liberian Girl.

Higher Power, Coldplay, Kinder Dio, lepše jutro. S tem pa se Cool jutro za danes izteka. Jutri pa bomo v znamenju hoje, svetovni dan hoje bo. Hoja je zaston, ne potrebujete nobene članarine, posebne opreme ali pa osebnega trenerja. Pa še znanstveniki pravijo, da med hojo dobivamo boljše ideje. Veliko zanimivosti iz prve roke izvemo jutri v Cool jutru. Zdaj pa nadaljujemo z najboljšo glasbo za zdrav ritem. Med sprehodom prihaja Billy Idol, Hot in the City.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Poslanci bodo razpravljali o pravicah tuj delavcev in predlaganih spremembah zakonodaje o tujcih ter njihovem zaposlovanju. Opozicija in nevladne organizacije vladi očitajo, da daje prednost potrebam gospodarstva pred pravicami delavcev, njihovim družinskim življenjem in vključevanjem v družbo. Predlagane spremembe med drugim predvidevajo strožje pogoje za znanje slovenščine, daljše čakanje na združitev družine in višje zahteve glede sredstev za preživljanje. V Ljubljani opozarjajo na težave v javnem potniškem prometu, onesnaženost zraka in neustrezne kolesarske poti. Pristojni se zauzemajo za več vlaganj v hitrejši in zanesljivejši javni promet, mnogi pa podpirajo tudi vrnitev tramvaja. Poudarjajo tudi, da prestolnica potrebuje dolgoročno prometno načrtovanje in manjšo odvisnost od avtomobilov. Letos je sezona očitno naklonjena gojenju orjaških buč, saj so v ZDA stehtali bučo težko skoraj 1432 kg, ki bi pa lahko postavila nov svetovni rekord. Trenutni znaša 1295,8 kg, vendar nova velikanka še čaka na uradno potrditev. Gojenje orjaških buč postaja vse bolj priljubljeno, tekmovanja pa prinašajo tudi visoke denarne nagrade.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
2: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun. Za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
6: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
5: A zakaj?
6: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
5: Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
7: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
8: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
12: Daj sem, da vidim.
11: Kaj imam?
12: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
13: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
14: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to objemu narave. V bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
15: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
16: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
17: Preverjanje temperature.
16: Optimalno.
17: Tesnenje.
16: Potrjeno.
17: Nivo vode.
16: Narašča.
17: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
16: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
18: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
16: V salonih Etis in na etis.si.
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa?
21: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
22: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
21: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
23: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
2: Mami, jutri ne moram v vrtec.
3: Zakaj?
2: Ker ne morem dihati.
20: Vrtec!
3: Služba!
23: Tonimer Pantexil pomaga odpreti nos. Pantexil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
24: Ekspres promet.
12: Na cestah ni več težav, jutranja konica je že mimo, no le še od Domžal do Ljubljane je zamude kakšnih 7-8 minut, seveda na štajerski avtocesti. Srečno pot.
25: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
26: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
12: Po nižinah še megleno, ampak čez dan bo večinoma sončno z najvišjimi temperaturami do 20 stopinj. Jutri deloma jasno z merno oblačnostjo, tudi jutri zjutraj bo megleno, temperature jutranje pa okrog 6-7 stopinj.
26: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
23: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
24: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Dobar dan želim in hvala, ker ste v naši družbi. Sredi tedna smo, javna uprava se danes že veseli septembrske plače, preostali bomo zdržali še en dan. Gremo v 90-ta, Elton Johnetu in Sacrifice.

0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
2: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
3: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
2: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
3: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
2: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
3: Vstopnice na intrio.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
7: Močnik. Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
10: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
9: Več na bvfg.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Mamma mia, ta Peruca!
3: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
13: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
15: 24. oktobra bo v motocentru AS Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
16: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
17: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
15: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
16: 24. oktobra se vidimo v motocentru AS Domžale v Trzinu.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
19: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ekspres promet.
21: Nobenih posebnosti v srednji Sloveniji. Na štajerski avtocesti je sicer še zastoj Domžal proti Ljubljani, zamuda 10 minut zaradi dela.
22: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 € z do 10-letnim jamstvom.
23: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
21: Vreme. Še je megleno, ampak čez dan bo precej sončno, najvišje temperature pa malo po 20, trenutno v Ljubljani 8 stopinj, tudi v Kranju 8.
22: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in 5-zvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Pol enajstih, dobrodošli pri nas. Tomaž Domicel je pri ZKP-ju izdal nov album, vinilno ploščo, na kateri je 13 njegovih legendarnih skladb v novi preobleki, a vse so dobile svežo podobo ob spremljavi orkestra in glasbenih kolegov. In seveda ne sme manjkati tudi Brez sonca Cvetja ni, ki je Tomaž Domicel napisal za Janeza Puha in ta je izvedel leta 1971 in zato celo zmagal na mladinskem radijskem klubu. Brez sonca Cvetja ni.

0: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
1: Poslušalka Slavica ima popodanski SP, ukvarja se z animacijo za otroke in ko mora najeti kakšen prostor, to seveda ni poceni. Račun pride, ampak plačamo ga pa mi.
2: Najem dvorane.
3: Ja, jaz se animiram, zelo velik dela, tukaj me imajo otroci očitno res radi in jaz pa najemam prostor.
2: No super, in tak je pa sploh z veseljem, razveselimo skupaj špar kase, poravnamo tale obsežen račun, 176 evrov poravnamo mi.
3: Yes. Super. Super, hvala lepa, hvala.
1: Z veseljem, Slavica, samo tako naprej, da ne bodo otroci samo pred telefoni, ne. Otroci potrebujejo dobre animatorje, kot je Slavica, in če lahko mi malo pomagamo, toliko lepše. Še en račun plačan, pošlite nam račun ali položnico prek spletne strani radioexpress.si, kajti še do konca naslednjega tedna bomo plačevali vaše račune. V oktobru, mesecu, plačevanje želimo tudi vi, kaj prišpa.
0: Plačujemo vaše račune, le na Radio Express. Partner akcije je Špar Kase. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.

0: startul na electrico i na dalsze poti bez kompromisów. Nowy BMW X-Sena priključny hybrid już od 38 900 euro. Spoznaj tego w salonu BMW Autovalis u Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rodnin na Grenlandiji. Otok, ki je del Danske, je sicer po njegovih besedah strateško pomemben predvsem za varnost ZDA in Evrope. Ima pa tudi velika še neizkoriščena nahajališča rodnin. Potem, ko je ameriški predsednik lani zagrozil, da bo silo prevzel Grenlandijo, so voditelji ZDA, Danske in Grenlandije konec septembra podpisali nov sporazum. Ta predvideva znatno širitev vojaške navzočnosti na arktičnem otoku, vendar naj ne bi posegal v njegovo suverenost. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat, so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa je strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji operaciji, med katero so mu v bolnišnici v Rimu, iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč. Po navedbah zdravnikov je bil pljučni rak pri 71-letnem papežu odkrit v zelo zgodnji fazi.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
11: FitGang. Fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
10: Povej šefu, zmigaj se na FitGang. FitGang.io.
12: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
13: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
14: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
15: Več na urbanodrevo.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Philips. Z Mastercardom še bolj wow.
18: V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
19: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
18: Wow, Big Bang.
20: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
21: Aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinski file z Lidl Plus 20% ceneje. In čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: Ekspres promet.
13: Na Štajerski avtocesti za stoj Domžal proti Ljubljani zamuda 13 minut.
22: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Z
0: znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
2: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
22: Vreme.
23: Temperature so še pod 10 stopinjami, najvišje bodo blizu 20, bo pa kar precej sončno čez dan, jutri pa deloma jasno, z merno oblačnostjo pa spet bo malo megleno po nižinah zjutraj.
24: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Mosano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. Radio Express.
25: Z vami na FM-u,
26: DAB-u,
25: Radio Playerju
26: in Radio Express.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste v naši družbi in zdaj le skladba, ki bo kmalu praznovala že 40-letnico. Bee Gees so se s tole pesmijo vrnili na vrh britanske glasbene lestvice. You Win Again.

Harry Styles na Ekspresu. Danes svetovni dan standardizacije. Standardi nas spremljajo skoraj na vsakem koraku, ne? Pa se tega morda ne zavedamo, od polnilnika za telefon, ki ustreza naši napravi, do varnosti avtomobilov. Da vse deluje varno, kakovostno in tako, kot pričakujemo. Mi pa po standardih naprej, 80-ta so tu.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: S borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
13: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
14: Daj sem, da vidim.
13: Kaj imam?
14: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
15: Olje proti ušim, nežen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
16: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
17: Preverjanje temperature.
16: Optimalno.
17: Tesnenje.
16: Potrjeno.
17: Nivo vode.
16: Narašča.
17: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
16: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
18: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
16: V salonih Etis in na etis.si.
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa?
21: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
22: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Jiska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
24: Več na zlatarna-aura.si.
25: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 14. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
26: Ekspres promet.
27: Vozite previdno na štajerski avtocesti po noči, res huda nesreča, dve smrtni žrtvi, zato ker je voznik na avtocesti ustavil in zapeljal vzvratno. Res ne počnite tega nikoli, nikdar. Trenutno pa zastoj od Domžal proti Ljubljani zamuda dobrih 10 minut.
28: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
29: Ekspres vreme.
27: Jasno, v Ljubljani in 13 stopinj, tudi v Kranju 13, precej sončno bo danes, no nasploh je pred nami spet večdnevno obdobje stabilnega, suhega, romena saj en teden še ni videti kakšnih padavin.
30: Za popoln začetek dneva
0: Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u,
2: Dabu,
1: Radio Playerju
2: in Radio

0: Mitrovici, moja prva izbira.
1: Čas je za Ekspres Trojček. Danes bomo slišali tri glasbene standarde. Danes je namreč svetovni dan standardizacije. Namen standardov je, da izdelki delujejo varno, kakovostno in tako kot pričakujemo. In tudi glasba, ki zdaj sledi, nas vsaka po svoje pelje v določeno desetletje. Jennifer Lopez je postavljala standarde predvsem v prvem desetletju novega stoletja. Ain't It Funny bomo slišali. Še prej Eiffel 65 in Blue standard 90-ih. Najprej pa v 80-ta in pesem, ki je napovedovala tudi rojstvo glasbene televizije MTV. Buggles, Video Killed the Radio Star.
0: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.

0: Ekspres trojček je bil to danes na svetovni dan standardizacije, trije glasbeni standardi in na koncu smo slišali še Jennifer Lopez, ki je postavljala standarde v prvem desetletju tega stoletja.
1: To je bil Ekspres trojček, ki ga prinašata Seat in Cupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na prvo pokojnino bo treba počakati. Zavod za pokojninsko zavarovanje se namreč spoprijema za ostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Število nerešenih zahtevkov se je namreč povečalo. Glavni razlog je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel novi pokojninski zakon. Direktor SPIZ-a Marijan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla dva človeka. V trku se je huje poškodoval tudi otrok, trije ljudje so lažje poškodovani. Po prvih podatkih je voznik osebnega avtomobila z romunsko registracijo ustavil na voznem pasu, nato pa začel voziti vzratno. V vozilo je zatem trčil kombi, ki je pripeljal za njim. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deniko Žul se nista uvrstila v četrtfinale moških dvojic na evropskem prvenstvu, ki poteka v Ljubljani. V osmini finala sta morala priznati premoč francoskima bratoma Lebrun, ki sta slavila s 3-0. Jorgič in Kožul sta tako končala nastope v konkurenci moških dvojic, oba pa danes čaka še dvoboj v posamični konkurenci.
4: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
5: A lahko prosim preračunam?
6: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si.
1: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
7: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Mami, jutri ne moram v vrtec.
10: Zakaj?
9: Ker ne morem dihati.
10: Vrtec! Služba!
7: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
10: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
13: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
7: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri. Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
13: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Mamma mia, ta Peruca!
0: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si.
15: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za kul podjetja s kul šefi.
1: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
7: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
11: Supra Treven sporoča. Naslednja postaja Božič. Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje. Supra Treven.si.
16: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
17: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavit.si.
18: Ekspres promet.
4: 10 minut zamude na Štajerski avtocesti od Domžal proti Šentjakobu.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
4: Popoldne bo po večini sončno, z najvišjimi temperaturami porekod že blizu 20 stopinj, tudi jutri večinoma lepo vreme.
13: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
19: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
13: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
19: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo namesto vas.
13: Odkrite jih na ecovaxrobot.si.

0: Enter Vici, moja prva izbira.
1: In s ponosom sporočam, da smo že v drugi polovici delovnega tedna, 2 minuti čez 12. Time to feel good, bi rekla zasedba Katrina and the Waves. Walking on sunshine poslušamo iz srčja 80-ih. Sončno vreme pa res imamo. In upam, da je tudi veliko dobre volje na šihtu.

Simple Minds in 80-ta Alive and Kicking na Radio Express. Upam, da ste v redu in da lahko zase rečete, da ste na konju kot nekoč Miro Cerar. Evo, danes je dan za novo športno biografijo. Ob 14.30 bo na Bledu predstavitev biografije olimpionika Miroslava Cerarja, ki jo je napisal Tadej Golob.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete. 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
12: Preverjanje temperature.
11: Optimalno.
12: Tesnenje.
11: Potrjeno.
12: Nivo vode.
11: Narašča.
12: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
11: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
13: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
11: V salonih Etis in na etis.si.
14: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinjski file z Lidl Plus 20% ceneje. In čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
15: A je to film ali se sosed spet tušira?
16: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
17: Od prvega načrta do popolne akustike.
18: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
16: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
19: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ekspres promet.
21: Trenutno v srednji Sloveniji še naprej zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zamuda tam 7 minut, drugih posebnosti pa zdaj le ni. Previdno, da ne bo nesreče.
22: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
23: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
21: Lepo sončno vreme popoldne, no pa tudi jutri bo večinoma kar sončno, najvišje temperature pa malo nad 15.
1: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Enih, če ste prišli, z malce se bo treba spet počas loti dela, še zadnji del srednjega delovnika je pred nami. Mi ga bomo najprej začinili z eno nepozabno iz 90-ih, res lepa pesem, zasedba Wilson Phillips je tole in Release Me.

0: Cestranský ponaraví, BMW poznačajú. Nový BMW X1 s benzínskym motoriem že od 34 900 eur. Spoznajte ga u salónu BMW Autovali sú Ljubljani.
1: Express novice.
2: Byť pred druhými.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predlog stranke Svoboda za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes napovedal premier Janez Janša. Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak k morebitnemu dogovoru o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi, meni premier. Na pristojnih odborih v parlamentu pa je danes močno počilo zaradi debate o pravicah tujih delavcev. Poslanci so se jo prekinili. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije.
4: To je sramota, kako ugrabljate parlament. To, kar počnete, pomeni v bistvu neke vrste državni udar. To je najvišja državna demokratična institucija. Najvišja. In vi nam jemljete. Ne date nam preiskovalnih komisij.
3: Tako Nataša Sukič iz Levice, ki je na to dvorano protestno zapustila. Predsedujoči odboroma Žan Mahnič iz SDS pa je med drugim dejal.
5: Mi smo jasno povedali, kar se preiskovalnih komisij tiče, da se počaka, kaj bo z referendumom, in zdaj, ko je jasno, po katerem zakonu se bo preiskovalke delalo, boste te preiskovalke tudi dobili.
3: Jan Plestenjak se zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa umika z odrov. Viroza mu je namreč poškodovala živce in mišice v grlu, zato bo moral odpovedati še 7 letošnjih koncertov. Kljub težavam Plestenjak ostaja odločen, da bo okreval in se vrnil k nastopom. Je pa danes ob prvi obletnici poroke izdal novo pesem, ki jo je posvetil ženi Tadeji.
6: Vi ste?
7: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
6: Plačano, naslednji...
8: Telefon, 93 evrov.
6: Plačano, naslednji...
7: Stanovanski kredit, 650 evrov.
6: Plačano, naslednji...
9: Želite biti vi?
10: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
11: Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.
12: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Hala Tivoli, spet je čas za Krimovke.
14: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
13: Pridite, navijajte in pomagajte mladi Krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
14: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
13: Sobota 17. oktober ob 18. uri, Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
14: Vstopnice na intrio.si.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za cool podjetja s cool šefi.
0: Ekspres promet.
2: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam v obe smeri. Vozite previdno še naprej.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Res vreme.
2: Popoldne bo po večini sončno, temperature najviše pa se bodo večinoma kar približale 20 stopinjam.
0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Sano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. Radio Express.
5: Z vami na FM-u,
0: Dabu,
5: Radio Playerju
0: in Radio Express.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Navdušeni tekači že komaj čakate na ljubljanski maraton, ki bo konec tedna. Morda danes naredite še kakšen trening, čeprav pretiravati ne gre v zadnjih dneh. Ne? Kar ste naredili, ste naredili. Zdaj lepa zadoven ritem, ena odlična rockabilly viža začetka 80-ih. Tule je Shaky Stevens, You Drive Me Crazy.
2: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Naš jutranik Klemen Bučan vodi tudi novo sezono oddaje Življenje na tehnici, no na Radio Express pa ima skrito tehnico za vas. Sprehaja se po ljubljanskih ulicah in mimoidoče vabi, da uganejo svojo težo, če jim uspe, potem je nova tehnica njihova. In spet imamo objavljen nov video, tako da vabljeni Facebook, Instagram in tudi TikTok, da si ogledate, ker je res zabavno. Skrita tehnica morda ujame na Ljubljani. Ulicah tudi vas.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni? Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu. Več na vzajemna.si.

0: tebi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežni garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 14. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
13: Mami, jutri ne moram v vrtec.
14: Zakaj?
13: Ker ne moram dihat.
14: Služba!
15: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
10: Big Bang Beach.
4: Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
10: Wow!

0: izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si. Ekspres promet.
6: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Vozite previdno.
5: Špan, center mobilnosti.
7: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
5: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Vreme.
6: Pred nami kar nekaj dni lepega, suhega, sončnega vremena. Danes popoldne sončno s temperaturami skoraj da do 20 stopinj. Jutri deloma jasno, sprva nekaj megle, potem pa spet kar precej sončno vreme in podobne temperature kot danes.
8: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. V osrčju industrijske cone Stegne.
5: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Lepo pozdravljeni v naši družbi. Zvečer se obeta nova nogometna poslastica, vse preverimo čez 10 minut, najprej pa glasbena poslastica. Robbie Williams iz 90-ih, She's the One.
0: Najboljša glasba.

0: sreda je tudi dan za Ligo prvakov, rokometno in nogometno, na kanalu A. Po 18.30 prenos rokometne tekme Lige prvakov Celje Pivovarna Laško PSG, ob 21.00 pa še poslastica v nogometni Ligi prvakov Manchester City PSG. Na Planet TV ob 20.55 življenje na tehnici z voditeljem Klemnom Bučanom. Na TV Kino pa ob 20.00 akcijski film 90.00 Manekenka in detektiv, v igralski zasedbi tudi Cindy Crawford.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T12 paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi srečanja 13 evropskih predsednikov, gostila jih bo Nataša Pirc-Musar, bo jutri in v petek v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Največ omejitev bo v okolici predsedniške palače in hotela Grand Plaza, kjer bodo nekatere ceste tudi popolnoma zaprte. Policija voznike opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi prevozov varovanih kolon. Prometne omejitve pa bodo v prestolnici tudi v soboto in nedeljo, ko bo potekal že 30. ljubljanski maraton. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat, so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa je strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. Donald Trump pa je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je ameriški predsednik spet poudaril pomen otoka za varnost ZDA in Evrope. Trump je sicer z oblastmi Danske in Grenlandije septembra podpisal poseben varnostni dogovor. Pri Balah v Hrvaški Istri pa so paleontologi odkrili ostanke dinozavra, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali doslej neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu.
2: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
3: Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
2: Ko bi le bilo samo malo.
3: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost. In morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
4: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
3: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
13: Daj sem, da vidim.
12: Kaj imam?
13: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
14: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
15: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
16: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
16: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
1: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
9: Več na bvfg.si.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
0: Supra Travel sporoča. Naslednja postaja Božič. Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
12: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
20: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
21: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
22: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinski file z Lidl Plus 20% ceneje. In čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: promet.
1: Na dolenjski avtocesti je pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču previdno. Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani pa zastoj, predvsem tovornih vozil. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Trenutno jasno vreme v osrednji Sloveniji, imamo 16 stopinj, popoldne bo še naprej po večini sončno, po noči pa pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri nas čaka deloma jasno vreme z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16, pa vse tja do 22 stopinj.
0: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Skrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
2: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: náš list Gigoroki.
1: Dobar dan, točno 2 minutke čez 2 uro popoldan, sreda, 14. oktober, za nekatere še samo en dan do plače. Upam predvsem, da ste te dni zdravi. Da vas ni ujel kakšen prehlad, mene je prejšnji teden in imam učetek, da se še kar mal vleče. Nihanje temperatur nam ne prizanaša, tako da paste nase. Definitivno pa danes v vaši družbi še za to, da bomo zihar, da se pozdravim, zamenjam mojo kavo s kakšnim dobrim, toplim čajem in seveda nas ves čas spremlja najboljša glasba. Zdaj le nas čaka za uvod v tole uro A Better Love. Uživajte!

Uptown Girl, točno 13 minut čez drugo uro popoldan. In ja, jesen je en tak prav poseben letni čas, za katerega se še nisem čisto odločila, ali ga imam rada ali ne čist. Težko sprejmem dejstvo, da sem še pred manj kot mesecem in pol tekla na okolo koparkah in mi je bilo noro vroče, zdaj pa pridem zjutraj ven in imam že samo, ko do avta stopim, 37 pa pol vročine. Vsi te dni mal kihamo, smrkamo, pada listje, padajo robčki, padamo mi v posteljo, ampak še samo 74 dni nas loči do najlepšega praznika v letu, do Božiča. Tako da, če ste tudi vi te dni bolj ležerni in čajčkate, lahko recimo pišete Božičku ali pa malo zapišete kakšne nove, novoletne zaobljube za naslednje leto ali pa za kakšne 3-4 leta poznej, tako kot smo ponavadi navajeni.

0: let you know.
1: Ah, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
2: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
1: Trojno, prosim.
3: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
2: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
4: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
3: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
2: Zato nam čim prej sporočite,
3: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
2: Radio Ekspres.si.
5: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo.
12: Več na supernova.si.
13: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
14: Obe sta v sredo, še posebej druga.
13: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik. Popravi, kar glas zamenja.
17: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
20: 3, 2, 1.
21: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal Dreamy s samočistilno postajo. Sedaj kar 330 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
22: Ekspres promet.
23: Na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj predvsem tovornih vozil. Previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
24: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22.990 € z do 10-letnim jamstvom.
25: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
2: Ekspres vreme.
23: Trenutno jasno vreme, 17 stopinj imamo v tem trenutku. V srednji Sloveniji po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti pa bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo pooblačilo. Najniže jutranje temperature pa od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 pa vse tja do 22 stopinj.
26: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel. Doživi veliko.
24: wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si. Radio Ekspres.
2: Z vami na FM-u,
24: DAB-u,
2: Radio Playerju
24: in Radio Ekspres.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš

Tako je. In majca njihova mi je bila takrat še zelo, zelo, zelo velika. Danes delajo namreč tudi bodije za majhne dojenčke. Ampak bila sem pa ta glavna fenica. In še danes obstajajo posnetki in jih vedno rada pogledam. Teta mi jih velikrat pošle, ko sem na postli v pol preveliki majici od Siddharte in poje na ves glas, sicer ne pravilno njihov komad, ampak za marsikatero pesem sem šele kasneje ugotovila, da jo neprimerno pojem, pa ne samo od Siddharte, tudi za kakšno drugo. Zdaj le pa lahko preverimo, če bomo pravilno zapeli naslednjo, prihaja Tači, potem pa nas čaka legendarna Where's My Husband?

0: proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je prejšnji teden ovadila tri osebe, ki naj bi državo oškodovale za kar 5 milijonov in 300 tisoč evrov. Neuradno gre za nakup 13 tisoč računalnikov, ko je bila ministrica Emilija Stojmenova Duh. Trem osumljencem pa naj bi pomagalo 10 ljudi iz različnih podjetij. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda nesreča, v kateri sta umrla dva človeka. V trku je bil huje poškodovan tudi otrok, trije pa so bili lažje poškodovani. Po prvih podatkih je voznik osebnega vozila z romunsko registracijo stavil na voznem pasu, nato pa začel voziti vzvratno. V vozilo je zatem trčil kombi, ki je pripeljal za njim. Potem, ko je papež Leon 14. včeraj uspešno prestal operacijo na pljučih, mu je med drugimi uspešno okrevanje zaželela tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Že konec meseca naj bi se tudi srečala s svetim očetom. Papežu so odstranili vozlič na pljučih in kasneje sporočili, da je bil rakav. Bolezen pa je bila odkrita v zelo zgodnji fazi, sporočajo zdravniki.
4: A lahko prosim preračunam?
5: Bodimo iskreni. Plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres. Kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite. In če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si.
1: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Evizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
2: Daj sem da vidim.
1: Kaj mam?
2: Ja, valjda da imaš, končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
3: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zelisca-cvetka.si.
4: Pozor, gostišče portal sprejme rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču portal.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
9: Preverjanje temperature.
8: Optimalno.
9: Tesnenje.
8: Potrjeno.
9: Nivo vode.
8: Narašča.
9: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
8: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
10: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
8: V salonih Etis in na etis.si.
11: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
12: Vse za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Ekspres promet.
14: Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj predvsem tovornih vozil, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite nič 80 106 4.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Ekspres vreme.
14: Popoldne bo še naprej po večini sončno, po noči pa bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjostih bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature pa od 4 do 8, najviše dnevne od 16 pa vse tja do 22.
8: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju, samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, Mosano Laborju in na citis.si. Better You. Moč vitaminov v spreju. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

resnici bil je tudi moj najbolj polupčkan oziroma največkrat polupčkan poster in vedno, ko sem šla na koncerte, sem bila absolutno vedno v prvi vrsti in že kar nekaj let potihoma sanjam o tem, da bom lahko z njim kakšnih par ur v miru spila kakšno kavo. Ali pa pivo, ali pa karkoli bo že nanesel. Definitivno pa nas čaka še naprej najboljša glasba in verjamem, da imate tudi vi kakšnega neverjetnega idola ali pa mogoče samo kakšno simpatijo iz najšnjših let in če se zavrti v kratkem, si samo zajemte par trenutkov in samo razmišljate v spominih in se seveda prepuste najboljšim melodijam. Uživajte!

0: z Radijem Ekspres.
1: Danes ob 19.30 vas v Cankarjevem domu čaka koncert orkestra Slovenske vojske ob 30. obletnici njegove ustanovitve. Na sporedu bo tudi koncert za violončelo in pihalni orkester Friderika Gulde, ki prepleta klasično glasbo z džezom, rokom in funkom. Ob 19.30 pa si lahko v Slovenskem narodnem gledališču opera in balet Ljubljana ogledate balet Pepelka v novi koreografiji. Klasična pravljica tokrat zaživi v sodobnem svetu brez družbenih pritiskov, iluzij in iskanja identitete. Ob 20. uri pa se lahko odpravite v City Teater BTC, kjer vas čaka komedija Perica 2 Pro Max. Perica se ob bližajočem se Abrahamu, bolečih koleni in bliskovitem razvoju umetne inteligence počuti kot dinozaver v svetu novih tehnologij. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: bi najraje bil sokol, a je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radiu Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Mami, jutri ne moram v vrtec.
8: Zakaj?
7: Ker ne morem dihati.
6: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gre.

0: dogodkov na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mamma mia, ta Peruca!
7: Okus jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku. To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo. Več na supernova.si. Ekspres promet.
8: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Tam nastajajo zastoji previdno. Na regionalnih cestah Izola, Strunjan, Ljubljana, Medvode pa prav tako zastoj. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
7: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
8: Še naprej bo po večini sončno, jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 pa vse tja do 22 stopinj.
9: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus v osrčju industrijske cone Stegne.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Toledo.
1: Dober dan, 4 minutke čez pol četrt uro popoldan že danes in upam, da je večina obveznosti že za vami, če pa vas še čakajo, pa predvsem upam, da imate ogromno energije, da ste naspani, da imate nafilane baterije in predvsem, da niste te dni kaj nahodni, vsaj ne preveč. Ja, res jaz sem velika oboževalka sladoleda, bom rekla, ampak te dni lahko kar lepo pozabam nanga, ker se moram bolj držati tistih stvari, ki so bolj tople, kakšen čaj, pa tudi kava včasih pade. Definitivno pa pade tudi najboljša glasba. Rock and roll is king, nas čaka zdaj le, uživajte.

0: Express. Pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katero pesem znate zapeti od začetka do konca, čist brez pomoči besedila, tudi če malo spalite kakšen ton. Na eni strani je Madonna in Lucky Star, kraljica popa, nalezljiv refren in komad, ob katerem se vsi hitro spremenimo v zvezdo karaok, tudi če je naš edini oder avto na poti v službo. Iz 80-ih. Na drugi strani pa Eiffel 65, Blue Dabba D, tisti legendarni refren, ki mislim, da ga znamo zapeti skor vsi in se nam je zavedno zasidral spomin. Iz 90-ih. Odločitev je seveda vaša, do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne... Zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: startul na electrico i na dalsze poti bez kompromisów. Nowy BMW X-Sena priključny hybrid już od 38 900 euro. Spoznajte go w salonu BMW Autovalis u Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predlog stranke Svoboda za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, tako pravi premier Janez Janša. Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak morebitnemu dogovoru o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi, meni premier. Spis se spoprijema z zaostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Število nerešenih zahtevkov se je namreč povečalo. Trenutno jih je okoli 65 tisoč. Glavni razlog za preložitev izdaje odločb in nakazil je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel novi pokojninski zakon. Direktor Spisa Marijan Papež pa obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju jubilejnega 30. NLB Ljubljanskega maratona. Številke bodo tokrat rekordne, saj pričakujejo več kot 33 tisoč tekačev. Tekmovalci prihajajo iz 84 držav. Letos najstarejši udeleženec je iz Francije. Pri 93 letih bo tekel na 10 kilometrov. Na maratonski razdalji pa bo najstarejši 83-letni Slovenec. Najmočnejše tekače prireditelji pričakujejo iz Kenije, Etiopije, Bahrajna in Eritreje.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Svež svinski file z Lidl Plus 20% ceneje in čokolada Milka z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
0: 24. oktobra bo v motocentru Azdomžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
5: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
6: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
0: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
5: 24. oktobra se vidimo v motocentru Azdomžale v Trzinu.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
11: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja. S cool šefi. Big
14: Bang Quiz. Philips z Mastercardom še bolj wow.
15: V Big Bangu vas o plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
16: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
15: Wow, Big Bang.
17: Ekspres promet.
18: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Tam nastajajo zastoji previdno. Zastoji pa tudi na regionalnih cestah Izola, Strunjan in Ljubljana Medvode. Srečno in varno poče naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov.
20: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
21: Ekspres vreme.
18: Še naprej bo po večini sončno, jutri pa bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 pa vse tja do 22 stopinj.
15: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
1: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
15: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
1: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
15: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si.
21: Radio Express.
15: Z vami na FM-u,
21: DAB-u,
15: Radio Playerju
21: in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: našli s Klikou roky.
1: Dobar dan, 3 minutke će 4. uro popoludne na današnju sredo in ja res jesam velik knjigoljub, bom rekla, in te jesenski dnevi so definitivno ravno pravšnji za kakšno dobro knjigo, 2, 3, 4, ker knjig ni nikoli preveč, še posebej, če je kakšna tista, ki vam je res všeč ali pa od vašega najljubšega pisatelja. Ob tem pa je fajn, da nas vedno spremlja tudi kakšna fajn glasba. Zdaj le nas čaka... Time after time. Uživajte.

0: Express.
1: Ja, naš Klemen Bučan ima na planetu življenje na tehnici, na Radio Express pa čisto svojo tehnico in to skrito. Klemen se je odpravil na ulice med nič hudega sleteče mimo idoče in jih postavil pred prav poseben izziv. Koliko tehtate? Povedati morate pravo številko, stopati na tehtnico in če se številki ujemata, je nova tehtnica Vzajemne vaša. Tako lahko odnesete domov, za zmeri. Je bilo več pogumov, gibanja ali zgovorov, ki bi zagotovo bili v mojem primeru. To lahko preverite na profilu Radio Express, na Facebooku, Instagramu ali pa na TikToku, kjer vas vsak teden čaka kakšen nov, zelo zabaven video.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker vam asistenčni center hitro in učinkovito organizira pregled pri specialistu ali diagnostiko, pogosto že o prvem klicu.
2: Več na vzajemna.si.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Onzon Thai. Tajske masaže z bionaravnim arganovim oljem. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
16: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
19: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite 20-50% na številnem pohištvu za dom in do 70% na izbranih okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
22: Ej, a tvoja kaj vliče?
23: Ja, bolj slabo.
22: A res, moja pa ful.
23: Ja, kjero pa imaš?
22: Ja, si kabo.
24: Kuhinske nape si kabo vlečajo že več kot 30 let.
25: Ekspres promet.
26: Na zahodni ljubljanski obvoznici je na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Tam nastajajo zastoji. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
27: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
28: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
4: Ekspres vreme.
26: Še naprej bo po večini sončno, jutri pa deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 pa vse tja do 22 stopinj.
0: Svet dizajna, zasebnosti in miru. Atlantida Boutique Hotel doživi wellness oddih in petzvezdično razkošje v srcu Rogaške Slatine. Atlantida-rogaska.si
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, dve minutke čez četrt uro popoldan in ja, res je, bila sem še zelo majhna, ampak že takrat zelo velika fenica in to se ni prav nič spremenil, čeprav sem mogla takrat malček prej zaključiti koncert, definitivno danes ostanem še kar nekaj ur tudi potem po koncertu. Ja, pa ne samo na Sidartinem, ampak tudi na kakšnem drugem, priznam. Zdaj le pa nas čaka za uvod v to drugo polovico teleure Breakfast at Tiffany's. Uživajte in dober tek!

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je premier Janez Janša omenil možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije, je to v opoziciji naletelo na precej ogorčenja. V kritikah dela volilnih organov vidijo zlasti iskanje izgovorov za poraz ter nezadovoljstvo z rezultatom referendumov. Izpostavljajo še, da imajo stranke, med njimi tudi SDS, v okrajnih volilnih komisijah svoje predstavnike.
1: Socialni demokrati smo na tem ravnanju seveda ogorčeni in nas spominja na ravnanja v bistvu bo rekla kar gospoda predsednika Združenih držav Amerike, torej zelo Trumpovska poteza se nam zdi, avtokratska poteza.
0: Razlaga Meira Hot iz SD. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa je strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. Na Hrvaškem bodo občutno zvišali kazni za nekatere prometne prekrške. Najvišje kazni so predvidene za avtomobilske dirke, pa za kršitve med vožnjo električnih skirojev, nepravilno parkiranje ter neuporabo varnostnega pasu. Za nekatere prekrške je predviden tudi zapor.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
5: Daj sem, da vim.
4: Kaj imam?
5: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
6: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Mamma mia, ta Peruca!
9: Supra Treven sporoča! Naslednja postaja Božič. Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje.
10: Supratravel.si.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
11: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
14: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
15: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
16: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
17: Se vidimo v gostišču Portal.
18: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-1-1-1-999 ali obiščite klemavit.si.
19: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
20: Ekspres promet.
21: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji, zato previdno. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
22: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
21: Še naprej bo po večini sončno, jutri pa bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo. Najniže jutranje temperature pa bodo od 4 do 8, najviše dnevne pa od 16 pa vse tja do 22 stopinj.
1: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM, Mosano Laborju in na cities.si. Betterju, moč vitamino v spreju. Radio Express.
2: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
2: Radio Playerju
1: in Radio Express.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Ja, drži, res je. Točno 5 je odbila ura na današnjo sredo, 14. oktobra smo že. Ja, še malo pa nas čaka zima, pa veseli december, ko bomo šli na kakšen sprehod. Do takrat pa se moramo seveda znebiti še vseh prehladov, tako da upam, da se čuvate in da si čajčka kuhate predvsem, pa da si date tudi kakšen med noter in predvsem, da skrbite za zadostno količino tekočine in vitaminov. Definitivno pa na Radio Express skrbimo za zadostno količino energije. Zdaj le nas čaka še sama najboljša glasba. Ja, še naprej, uživajte.

0: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
1: Je oktober, je mesec barvitih listov, toplih puloverjev in kupov računov, ki kar nočejo izginiti. Elektrika, pa ogrevanje, pa telefon, pa vrtec, pa bencin. Saj veste, tisti trenutek, ko odprete poštni nabiralnik in bi ga najrajši takoj zaprali. Ali pa mail, kakorkoli že. Na Radio Express imamo za vas dobro novico. V sodelovanju Spar Kase namreč plačujemo vaše račune. Vi nam poveste, kateri račun vam dela največ sivih las, mi pa ga morda plačamo kar lepo na mesto vas.
2: Najem dvorane.
3: Ja, jaz se animiram, zelo velik dela, tukaj me imajo otroci očitno res radi in jaz pa najemam prostor.
2: No super, in tako je pa sploh z veseljem razveselimo. Skupaj Spar Kase poravnamo tale obsežen račun, 176 evrov poravnamo mi.
3: Yes. Super. Super, hvala lepa, hvala.
1: Ja, takole je imela srečo Slavica. Vi pa se lahko prijavite na radioexpress.si, nam pošljete svoj račun ali položnico in seveda poveste, zakaj bi vam prišlo prav, da poravnamo mi. Da bo oktober vsaj malo manj obremenjen z računi in malo bolj prijazen do vaše denarnice.
0: Plačujemo vaše račune le na radioexpress. Partner akcije je Spar Kase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.

0: ключе, се прави ключа мам, телефон мам, ще отпорен имунски систем найдем и съм преправлен за нашихт. Просим.
1: SOS Клиц, Радио Експрес. Слышимо, да би вам мало отпорности пришло прав.
0: Ко би не било сам мало.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Express in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
0: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: 24. oktobra bo v motocentru As Domžale v Trzinu spet pestro. Prihaja že 9. jesenski piknik.
4: Do 50% popusta na motoristično opremo in do 85% na outlet.
5: Prvih 100 kupcev čaka darilo, vi pa sodelujete tudi v nagradni igri.
3: Testne vožnje motociklov Honda in Ducati, simulatori vožnje, sejem rabljenih motornih koles in še in še.
4: 24. oktobra se vidimo v motocentru As Domžale v Trzinu.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Ziska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
13: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Grup Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
12: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
13: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
12: Sobota 17. oktobra ob 18. uri Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
13: Vstopnice na intrio.si.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Vrhunski sušilni stroj Haier za 9 kg pranja. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
17: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
18: Ekspres promet.
19: Zastoj je na regionalni cesti Izola Strunjan. Previdno, srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam sporočite. Nič 80-106-4.
1: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
12: Res vreme.
19: Jutri bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature pa od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16, pa vse tja do 22 stopin.
7: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. V osrčju industrijske cone Stegne.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Dober dan, minutka čez pol šesto uro popoldan. Ja, res je največja ljubiteljica sladoleda, ki se mu moram zdaj le v teh jesenskih in potem tudi zimskih dneh malček bolj odpovedati, tako da že komi čakam naslednje poletje ali pa vsaj pomlad, da lahko spet na polno navalim na kakšen dober, fantastičen sladoled. Do takrat pa nas čaka, ja, seveda skupno druženje in najboljša glasba. Give it up, prihaja zdaj le, potem pa legendarna Don't worry, be happy. Uživajte.

0: Top TV ob 20.10 prihaja nova epizoda oddaje Masterchef Slovenija, v kateri bodo tekmovalci znova stopili za kuharske pulte in se borili za mesto v naslednjem krogu tekmovanja. Na Planet TV bo ob 21. na sporedu šov Življenje na tehnici, v katerem tekmovalci nadaljujejo svojo pot do bolj zdravega življenjskega sloga in se soočajo z novimi izzivi. Na Brio pa vas ob 20.05 čaka na kraju zločina Miami, v kateri bo ekipa preiskovalcev znova razkrivala skrivnosti zločinov in iskala odgovore.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsak okus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T12 paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

Glass by 80. Last 80. Start again. 90.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je prejšnji teden ovadila tri osebe, ki naj bi državo oškodovale za kar 5 milijonov in 300 tisoč evrov. Neuradno gre za nakup 13 tisoč računalnikov, ko je bila ministrica Emilija Stojmenova Duh. Trem osumljencem pa je pomagalo še 10 ljudi iz različnih podjetij. Na pristojnih odborih v parlamentu je danes močno počilo zaradi debate o pravicah tujih delavcev. Poslanci so sejo prekinili. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije.
1: To je sramota, kako ugrabljate parlament. To, kar počnete, pomeni v bistvu neke vrste državni udar. To je najvišja državna demokratična institucija. Najvišja. In vi nam jemljete, ne date nam preiskovalnih komisij.
0: Tako Nataša Sukič iz Levice, ki je dvorano protestno zapustila, še predtem pa je proti Mahniču vrgla poslovnik. Predsedujoči odboroma Žan Mahnič pa na očitke odgovarja.
2: Mi smo jasno povedali, kar se preiskovalnih komisij tiče, da se počaka, kaj bo z referendumom, in zdaj, ko je jasno, po katerem zakonu se bo preiskovalke delalo, boste te preiskovalke tudi dobili.
0: Najvišja gora v Alpah, Mont Blanc, je zdaj skoraj 2 metra višja kot pred 3 leti. Gora je tako zdaj visoka 4807 metrov. Vrh Mont Blanc se stalno premika, saj je njegova višina odvisna od količine snega in ledu, ki se nabere na skalnatem vrhu. Tako je bil pred 25 leti, na primer, še 3 metre višji.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Ko narava zaželi v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank BLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade.
13: Stroški upravljanja le 0,6%.
12: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
13: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
12: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
15: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
14: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
16: Mami, jutri ne moram v vrtec.
17: Zakaj?
16: Ker ne moram dihati.
17: Vrtec! Služba!
18: Tonimer Panteksil pomaga odpreti nos. Panteksil Baby že od rojstva dalje. Tonimer, odpri nos, dihaj in gremo.
19: Okusi jesensko čarovnijo na Kostanjevem pikniku.
20: To soboto 17. oktobra te v supernovi Mercator Primskovo čakajo brezplačne Kostanjeve dobrote, tematske ustvarjalnice in obisk maskote Kozmo.
19: Več na supernova.si.
21: Ekspres promet.
22: Na dolenjski avtocesti je v predoru Mali Vrh proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
24: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neveroškovi v Ljubljani.
25: Ekspres vreme.
22: Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjostih bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne pa od 16 pa vse tja do 22 stopinj.
24: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
0: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

večer, 6 je že odbila ura na današnjo sredo in predvsem upam, da ste zdaj v kakšni dobri družbi, da so obveznosti že za vami, če pa se še kam odpravljate, pa da ste polni energije, naspani, spočiti in vse, kar paše zraven, predvsem pa, da kaj ne pokašljujete in da nimate zabasanega nosa, tako kot večina ljudi, ki jih jaz poznam. Mi pa seveda smo še naprej v vaši družbi z najboljšo glasbo. Uživajte!

0: Sicer bi najraje bil sokol, a je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In fotr ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Kaj če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
12: Preverjanje temperature.
11: Optimalno.
12: Tesnenje.
11: Potrjeno.
12: Nivo vode.
11: Narašča.
12: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
11: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
13: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
11: V salonih Etis in na etis.si.
14: Supra Travel sporoča. Naslednja postaja Božič. Predbožični izleti že od 29 evrov. Doživi več, potuj ceneje. Supra Travel.si. Big Bang
15: Beach. Philips z Mastercardom še bolj wow.
16: V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercardom čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke.
17: Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si.
16: Wow, Big Bang.
18: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
19: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
20: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
21: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
22: Več na bvfg.si.
23: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
24: Iz enote Ljubljana mesto na Blajvajsovi cesti 4, Erjavčevi 23 in 25, Levstikovi ulici med številkami 1 in 22, na Prešernovi cesti 1, 3, 5, 7, 9 in 13, vrtači 1 do 11 ter na Trgu mladinskih delovnih brigad 9 do 12 v petek od 2:30 do 5 ure zjutraj. Iz nadzorništva Bežigrad TP Matjaževa 1 v petek od 8.30 do 9.30, iz nadzorništva Vič TP Jamova 66 v petek od 7 do 10, od 11 do 14 iz TP Rožna dolina cesta 4/53, iz nadzorništva Domžale TP Prelog vas izvod 2 naselje Emona plus MFE v petek od 8 do 12, od 10 do 14 iz TP Križevska vas izvod številka 3, iz nadzorništva Vrhnika TP Ulovka 1996, Krošljev grič 1994, Trčkov grič 1986, Podlipa Log 2004, Podlipa Dolina in Žabja vas 1999 v petek od 8 do 14. Iz nadzorništva Kamnik TP Bistričica izvod 5 proti Stahovici v petek od 9 do 12.
23: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
25: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
26: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Pol sedmih zvečer je že dobila ura na današnjo sredo in jaz upam, da ste se vi že uspeli navaditi na to, da je zdaj tema malček prej in da so dnevi veliko krajši, kot smo jih vajeni iz tistih poletnih dni, ampak je pa zato veliko bolj lušten si ogledati kakšen simpatičen film, predvsem pa skupaj odštevamo definitivno do najbolj veselega meseca v letu in nadaljujemo z najboljšo glasbo.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je prejšnji teden ovadila tri osebe, ki naj bi državo oškodovale za kar 5 milijonov in 300 tisoč evrov. Neuradno gre za nakup 13 tisoč računalnikov, ko je bila ministrica Emilija Stojmenova duh. Trem osumljencem pa je pomagalo še 10 ljudi iz različnih podjetij. Na pristojnih odborih v parlamentu je danes močno počilo zaradi debate o pravicah tujih delavcev. Poslanci so sejo prekinili. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije.
1: To je sramota, kako ugrabljate parlament. To, kar počnete, pomeni v bistvu neke vrste državni udar. To je najvišja državna demokratična institucija. Najvišja. In vi nam jemljete. Ne date nam preiskovalnih komisij?
0: Tako Nataša Sukič iz Levice, ki je dvorano protestno zapustila, še predtem pa je proti Mahniču vrgla poslovnik. Predsedujoči odboroma Žan Mahnič pa na očitke odgovarja.
2: Mi smo jasno povedali, kar se preiskovalnih komisij tiče, da se počaka, kaj bo z referendumom, in zdaj, ko je jasno, po katerem zakonu se bo preiskovalke delalo, boste te preiskovalke tudi dobili.
0: Najvišja gora v Alpah, Mont Blanc, je zdaj skoraj 2 metra višja kot pred 3 leti. Gora je tako zdaj visoka 4807 metrov. Vrh Mont Blanca se stalno premika, saj je njegova višina odvisna od količine snega in ledu, ki se nabere na skalnatem vrhu. Tako je bil pred 25 leti na primer še 3 metre višje.
3: Podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Hala Tivoli, spet je čas za krimovke.
7: V soboto 17. oktobra ob 18. uri Krim OTP Group Mercator v EHF Ligi prvaki gosti svojega dolgoletnega tekmeca Črnogorsko budučnost.
6: Pridite, navijajte in pomagajte mladi krimovi zasedbi do prve domače evropske zmage v tej sezoni.
7: Tekma bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, meseca ozaveščanja o raku dojk.
6: Sobota 17. oktober ob 18. uri Hala Tivoli Ljubljana, Krim proti budučnosti. Na zmago.
7: Vstopnice na intrio.si.
8: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
16: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
17: Čas je za Ekspres Trojček. Danes bomo slišali tri glasbene standarde. Danes je namreč svetovni dan standardizacije. Namen standardov je, da izdelki delujejo varno, kakovostno in tako kot pričakujemo. In tudi glasba, ki zdaj sledi, nas vsaka po svoje pelje v določeno desetletje. Jennifer Lopez je postavljala standarde predvsem v prvem desetletju novega stoletja. Ain't It Funny bomo slišali. Še prej Eiffel 65 in Blue, standard 90-ih. Najprej pa v 80-ta in pesem, ki je napovedovala tudi rojstvo glasbene televizije MTV. Buggles, Video Killed the Radio Star.

0: Ekspres trojček je bil to danes na svetovni dan standardizacije, trije glasbeni standardi in na koncu smo slišali še Jennifer Lopez, ki je postavljala standarde v prvem desetletju tega stoletja.
1: To je bil Ekspres trojček, ki ga prinašata Seat in Cupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: Kje se pravi ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Express in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Na Pop TV ob 20.10 prihaja nova epizoda oddaje Masterchef Slovenija, v kateri bodo tekmovalci znova stopili za kuharske pulte in se borili za mesto v naslednjem krogu tekmovanja. Na Planet TV bo ob 21.00 na sporedu šov Življenje na tehnici, v katerem tekmovalci nadaljujejo svojo pot do bolj zdravega življenjskega sloga in se soočajo z novimi izzivi. Na Brio pa vas ob 20.05 čaka na kraju zločina Miami, kateri bo ekipa preiskovalcev znova razkrivala skrivnosti zločinov in iskala odgovore.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Za vsako kus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T12 paketi je nice vsebin še več. T2. Življenje je nice.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Marko Lotrič tudi po glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Po referendumu o RTV prispevku za enkrat glede na še neuradne izide kaže, da so volivci zavrnili njegovo ukinitev. Zdaj z ministrstva za kulturo sporočajo, da gre za izredno polariziranost slovenskega volivnega telesa. Ob tem napovedujejo, da bodo skušali upoštevati želje vseh volivk in volivcev. Zaradi srečanja 13 evropskih predsednikov, ki ga bo gostila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bo v Ljubljani jutri in v petek veljal poseben prometni režim. Največ omejitev bo okolici predsedniške palače in hotela Grand Plaza, kjer bodo nekatere ceste tudi popolnoma zaprte. Policija voznike opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi prevozov varovanih kolon. Prometne omejitve bodo v prestolnici veljale tudi v soboto in nedeljo, ko bo potekal že 30. NLB Ljubljanski maraton.
2: Vi ste?
3: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
2: Plačano, naslednji...
4: Telefon, 93 evrov.
2: Plačano, naslednji...
3: Stanovanski kredit, 650 evrov.
2: Plačano, naslednji...
5: Želite biti vi?
6: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
7: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj?
6: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
8: Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.
9: Zamislite si popolne krompirjeve počitnice. Bohin Eko Hotel vas vabi v svet, kjer vodni park sreča kino, bowling in otroške ustvarjalne delavnice. Za nepozaben oddih, za vso družino. Rezervirajte zdaj na bohin-eko-hotel.si.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

Revizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.

0: to je bilo 88-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Za prijetne jesenske večere. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih. U najboljši družbi disco kluba Fantasy. Največji hiti nekoč in danes. Vsako soboto od 21-ih u klubu Fantasy Višnja Gora.

0: je Radio Express.
1: Najboljša glasba.
0: In 9 iz 90-ih ob 9-ih. V najboljši družbi diskokluba Fantasy Višnja Gora.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Parlez-vous France?
1: Šelestenje listja in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
2: Radio Express.
1: Pravi naslov
2: za največ.